0: Hardcore.
1: Le 7 juillet au Théâtre Antique de Vienne, Jazz à Vienne célèbre le hip-hop avec le concert très attendu de De La Soul Live Band pour leur nouvel album Cabin in the Sky. La saxophoniste américaine Lakeisha Benjamin ouvrira cette soirée hip-hop qui promet d'être l'une des plus mémorables de l'histoire du festival. Informations et réservations sur jazzavienne.com.
2: Cassandra の声です。ラジオの故障ではございません。こういう音なので大丈夫です。放送は問題なくコントロールされています。周波数もバッチリです。私たちは幾千ものチャンネルによってあなたを音の大洪水に放り込むこともできますし、あるいはたった一つのイメージを向こう側が見渡せるまで鮮明に拡張することもできます。さてさて、この1時間、この1時間、あなたの聴覚を私たちが支配しましょう。あなたは音楽と意識の間にあるぼんやりした大陸をさまようことになるでしょう。あなたがお聞きしている番組は The Voice of Cassandra です。
3: Hi there, Voice of Cassandra listeners. This is Daniel J. Phillips, the director of the horror film Diabolik. This is my playlist. This is a tough thing to make, to try and fit everything into 1 hour, so I decided to go post-1990 only, and I hope you enjoy.